0: چاندنی کے نور برسنے لگتے ہیں۔ لیکن اب بات یہاں پر ہم چپ رہ کر جواب دینے کی اور آنکھوں کی بھاشا کی نظروں کی بات، تو ذرا سنیے یہ گانا اور بوجھیے فلم کا نام اور بتائیے کس کی آواز میں ہے یہ گانا۔
1: نظروں سے کہہ دو جی

0: ہمسایہ فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں، شیون رضوی کے بول تھے، او پی نیئر کا سنگیت تھا۔
1: ان کا سفر شروع ہوا تھا بطور وائلن وادک، اس کے بعد وہ بنے میوزک ارینجر اور پھر بنے میوزک ڈائریکٹر۔ پہلے بنی جوڑی اتم جگدیش کی پینٹر بابو،
2: پینٹر بابو
1: وارث، اور پھر سنگیت کار اتم سنگھ۔ دل تو پاگل ہے،
3: دل تو پاگل ہے،
1: دشمن
4: چٹھی نہ کوئی سندے،
1: غدر ایک پریم کتھا،
5: میں نکلا او گٹ لے کے،
1: پنجر داستان بے مثال سنگیت کی،
6: اڑ جا کالے کاواں تیرے منہ وچ کھنڈ پاواں،
1: ایک اتم جیون کی کہانی، اجالے ان کی یادوں کے، سنگیتکار اتم سنگھ کے ساتھ 20 ستمبر سے ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
7: نئی نسلوں کے ہاتھوں میں بھی تابندہ رہے گا، میں مل جاؤں گا مٹی میں، قلم زندہ رہے۔
1: میٹنی شو کاریکرم میں ملاقات جانے مانے شاعر آلوک یادو سے۔
7: میں نے تصویر تیرے ساتھ جو کھچوائی تھی، عمر بھر صرف وہی رونق تنہائی تھی، وقت کے ساتھ تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں، دل میں دیوار کہاں پہلے میرے بھائی تھی۔
1: شنیوار 19 ستمبر کو دن میں 11:30 پر صرف وویدھ بھارتی پر۔

0: اور گھریلو ہنسا کے شکار استریوں کے اتھان کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، ابلا کی ماں برہممئی کسی محلے میں رہنے والی مزدور استریوں کا حال چال پوچھنے گئی تھی۔ ان کے ساتھ ابلا بھی تھی۔
1: پانی لے آ رہا
2: ہے؟
0: کل رات تو پھر بھی کر آ گیا۔
3: کیا بتاؤں دیدی، روز کا یہی ہے۔ ہم عورتوں کی تو حالت بہت بری ہے دیدی۔
0: نہ کماتا ہے نہ دھماتا ہے، اوپر سے روز جماتا ہے۔ ارے ان کو تو،
4: ارے آلوکا تم سب ٹھیک تو ہے نا؟
3: نہیں دیدی، کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ جس دن آپ پریوار والوں کو سمجھانے آئی تھی،
4: ہاں ہاں،
3: اس کے بعد کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک چلا، لیکن اب پھر۔
4: اب پھر کیا؟
3: مجھ کو کہتے ہیں تو اپنے آدمی کو کھا گئی، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کہیں اور اپنا انتظام کر لے۔ کل رات مجھے گھر سے نکال دیا، میں کہاں جاؤں دیدی؟ مائکے میں بھی کوئی سویکار نہیں کرے گا۔
4: رو مت آلوکا، آج تم ناری راتری پاٹشالا میں ہی رک جاؤ، میں ساری مہیلاؤں کے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گی۔ بہنوں کل سبھی تیار رہیں۔
5: جی دیدی،
4: ہم سب آلوکا کے گھر چلیں گے۔
0: بالکل چلیں گے،
4: آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔
0: جی دیدی،
5: جی دیدی،
0: ہم سب تیار ہیں۔
6: ان دنوں سوامی ویویکانند برہم سماج کے سنستھاپک راجہ رام موہن روئے، پنڈت ایشور چندر ودیا ساگر اور سسٹر نویدتا جیسے پرگتیشیل وچاروں کے پربھاوشالی لوگوں کے کارن سماج میں پریورتن آ رہا تھا۔ اس کارن برہممئی دیدی کے نیترتو میں آلوکا جیسی انیک استریوں کے ادھیکاروں کی رکشا ہو سکی۔
0: بالیکا ابلا نے ایسی بہت سی گھٹناؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ ایسے واتاورن اور پریوار میں پلی جہاں ناری اتھان کے لیے کام کیا جاتا تھا، ناریوں کو سشکت، سواولمبی اور شکشت بنانے پر زور دیا جاتا تھا۔
6: لیکن اسی بیچ ایک دکھد گھٹنا ہوئی۔ وہ ماتر 10 ورش کی تھی کہ تبھی ان کی ماتا کا دیہانت ہو گیا۔ لیکن ابلا کے بال من پر ان کی ماتا کی جو چھاپ پڑی وہ آجیون ان کے ساتھ رہی۔
0: پرارمبھک شکشا پراپت کرنے کے بعد انہوں نے بنگ مہیلا ودیالے اور پھر بیتھون کالج میں داخلہ لیا، اور پھر میڈیسن کی پڑھائی کے لیے وہ مدراس چلی گئیں، جسے اب چنئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔
6: لیکن صحت خراب ہونے کے کارن وہ بنگال لوٹ آئیں اور کبھی واپس چنئی نہیں گئیں۔ واپس نہیں جانے کا کارن تھا 23 ورش کی آیو میں ان کی سر جگدیش چندر بوس سے شادی۔ یہ تھا ورش 1887 کا۔
0: سمے بدل رہا تھا۔ ویاخیان دینے اور شودھ کاری کے لیے ان کے پتی سر جگدیش چندر بوس کو اکثر ودیش جانا ہوتا تھا، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔
6: ایک بار کی بات ہے، شودھ کے سلسلے میں وہ کیمبرج وشو ودیالائے گئے۔

میرے والد روز و شب خدا کی یاد میں رہتے تھے. کبھی موج میں آتے تو فرماتے، بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانے میں متصرف ہے. اگر عشق نہ ہوتا تو نظم کل قائم نہیں رہ سکتا تھا. بے عشق زندگی وبال ہے، عشق میں جی کی بازی لگا دینا کمال ہے. عشق بناتا ہے، عشق ہی کندن کر دیتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا ظہور ہے. آگ عشق کی سوزش ہے، پانی عشق کی رفتار ہے، خاک عشق کا قرار ہے، ہوا اس کا استرار ہے، موت عشق کی مستی، زندگی عشق کی ہوشیاری ہے، رات عشق کا خواب اور دن عشق کی بیداری ہے، نیکی عشق کا قرب ہے، گناہ عشق کی دوری ہے، جنت عشق کا شوق ہے، دوزخ عشق کا ذوق ہے. کون مقصد کو عشق بن پہنچا، آرزو عشق، مدعا ہے عشق، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق.